0: Vel, Siri, da vi I gang med dagens lunchmix. Dagen fjerde, det torsdag, en dag som på morgenen I dag ga ikke mye sommerstemning for å si det mildt.
1: Nei.
0: For når jeg skulle gå på jobb litt tidligere I dag, så regnte det sidelengs hos oss.
1: Ja, det var heftig gitt. Ja. Sommermåneden juni byr på, må vi kunne si.
0: Ja, den vært dårlig så langt.
1: Ja, det altså. Ja,
0: vi har grunn til å klage på den nå. Har du gått fire dager, så nå har vi grunn til å klage.
1: Ja, for sommer, altså, har du sett den der Coop-oppsreklamen, altså, så at sommeren går bare...
0: Ja.
1: Så han står I pølsebrødet sitt I bua si. Mm. Og det jo sant.
0: Det sant.
1: Sommeren går, sånn over. Og da det jo trist. Ja, det var en selsom start på juni, gitt.
0: Det var det. Vi skal prøve å få opp humøret.
1: Du måtte slappe ut og gå på morgenkvisten, kjenner
0: jeg. Ja.
1: Du var jo
0: da lamba I går. Ja. Du var på palme. Du sendte snapp til meg hvor du gikk.
1: Ja, jeg gjorde det. Det jo ikke, jeg var tenkt på å si...
0: Det var jo bare utfor bakken, men...
1: Ja, det var det, og det kjente jeg på beina, det var tungt å gå ut for bakken. Det tok det oppover, og det tok det ned. Det var en ting som ikke pleier å skje så veldig mye.
0: Ja.
1: At jeg ute og går så mye.
0: Ja. Men du hadde jo en periode der du stadig vekk på skogtur og sånt, men ja. det forsvant plutselig. Når grillen kom frem, så forsvant de turene.
1: Det har en sammenheng.
0: Ja.
1: Gjerne.
0: Ja.
1: Vet du, når man har spist godt, vet du, og sånn, grillet litt og koset litt, så det tungt å komme seg til skauen, Frode.
0: Ja, det det.
1: Men jeg må nå si det at jeg har vært på skauten av uka her.
0: Ja, du har det?
1: Ja, jeg har det altså på mandag, så var det. Men det var ikke, altså har du ikke snappet det, så har det ikke skjedd. Er det noe med det?
0: Ja, ja, det jo det.
1: Ja.
0: For du flink til å dokumentere, litt dårlig på sånne ting.
1: Ja, du en klein snapper, tror du.
0: Ja, ja.
1: Du må, men det ikke sikkert du har så veldig behov for å dokumentere ting da.
0: Nei, det noe med det.
1: Det kan hende det.
0: Jeg synes bare det stress.
1: Altså, når man snakker om selfie for eksempel, så jo det noe helt utrolig I seg selv, fordi at man velger altså å ta bilder av seg selv, og så inne I hodet sitt, så får man en sånn merkelig idé om at det har sikkert andre lyst til å se av.
0: Ja, ja, ja, det veldig fascinerende. Og noen kjempeflinke på eksempel på Facebook.
1: Ja.
0: Hvis de skal ta bilder at de en plass, så må de ha med seg selv.
1: Ja, de må det.
0: Det veldig vittig.
1: For de tenker liksom at alle andre har sikkert lyst til å se meg nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Men,
0: jeg har ikke det, vet du.
1: Nei, de har ikke det. Og så det sånn at alle selfies skal tas oppe ned fra og ned.
0: Mm.
1: Hva det for noe?
0: Ja, veldig rart.
1: Det rar greie.
0: Ja.
1: Vi rare folk.
0: Mm. Jeg tror nok hvis du tar den nedifra opp, så får folk litt sånn rar nese.
1: Det noe sånn, ja. Altså, det den mest gunstige posisjonen.
0: Du ser mer stutt ut enn det du kanskje. Jeg vet ikke.
1: Det rart. Hvis du ser noen skal ta selfie, så løfter de telefonen opp, og så tar de bildet ned.
0: Ja.
1: Veldig rare greie.
0: Veldig
1: rart. Men sånn det altså.
0: Det verden, det verden. Det ikke 26.
1: Er det ikke snappet, så har det ikke skjedd.
0: Jeg skjønner vi blitt for gamle.
1: Ja, vi har det.
0: Men vi skal I hvert fall prøve å få gjort under en lunchmix her, så det bare å henge på.

0: Fargen hun sverger til nå. Velkommen inn I time 2 forresten. Vi I gang. Det lunsjmix på en torsdag I sommermånen juni. Ja. Fargen hun sverger til nå en overskrift som VG har I dag. Og så tenkte jeg, hvem hunden? Og så måtte jeg klikke inn, Lea Ben. Ja, så datteren til Märtha.
1: Ja, det hun som så fargerik til?
0: Det det? Nei, jo. Nei, det jo andre. Lea Ben helt obsesst med ny favorittfarve.
1: Ja.
0: Obsesst,
1: faktisk.
0: Ja, ja. En nyanse har særlig fanget influencerens interesse de siste månedene.
1: Ja.
0: Inspirasjonen har hun hentet fra en ferietur Down Under tidligere I år.
1: Ja, vel, jeg har vært I Australia, altså.
0: Ja, og har besøkt Ingrid, tenker jeg. Jeg føler folk har begynt å få det med seg nå, men de siste månedene, helt siden Australia egentlig, har jeg vært helt obsesst med turkis.
1: Turkis nå, ja.
0: Sånn skikkelig teal, sier
1: hun. Ja, hva?
0: Og vet du hva teal er?
1: Nei.
0: Det da en turkis farve, en blågrønn farve som ligger et sted mellom turkis og petrol.
1: Hva petrol da?
0: Vet ikke.
1: For en tulle sak.
0: Og så tenker jeg meg selv, jeg så glad ikke ung.
1: Brother, vi hadde ikke...
0: Hva de har bekymret seg for tida?
1: Vi hadde ikke overlevd og vært ung nå.
0: Altså når en influencer skal få et helt eget innslag på VG og hvilke farve er helt obsesst på.
1: Ja.
0: Hvor det vi gått her nå? Hvor vi på veien?
1: Nei, altså, vi hadde jo ikke overlevd og vært unge lenger, tror jeg.
0: Yeah.
1: Vi hadde jo klikket fullstendig for oss, kan du skjønne? Mm. Vi hadde jo hatt sånne identitetskriser som ikke lignet grisene. Hvor skal vi ha plassert oss? Nei, det var godt å være rockesanger når man var ung.
0: Ja, og så jeg kjente på morgenen I dag, så tenkte jeg, hva skal jeg gi på meg da? Jeg har på meg sort bukser, så en sort t-skjorte.
1: Ja.
0: Ser jo sikkert ut som en grå klatt. Ja, men jeg kjenner det bryr meg midt på leggen.
1: Ja, ja, vel, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så... Det
0: for jeg kommer til det punktet at jeg bryr meg ikke om hva andre tenker. Jeg har nok med mitt eget liv.
1: Det faktisk en ting med å bli eldre.
0: Ja.
1: At du gir litt mer
0: bluff.
1: Beng, ja, i hva andre måtte mene. Og de som mener noe, de må heller sørge for seg selv. Sånn, du. Hvis de har lyst til å gå i en kryssning av turkis og ting, ne, ping, ting.
0: Ja.
1: Du kalte det? Så må de gjerne det.
0: Lea Ben forteller at hun gjerne bygger antrekk rundt en sterk signaturfarve som popper.
1: Ja, men det gjør vi, jeg tror det.
0: Eller ikke hva de prater om en gang, vet du.
1: Ja, du popper veldig, da.
0: Ja, jeg popper hele.
1: Ja, du sort. Ja. Du the man in black. Kan jeg få høre første vers av Folsom Prison Blues?
0: My name is Johnny Cash.
1: Vet du noe? Jeg kan ikke bryde meg mindre.
0: Nei, det sant. Vi I gang med time 2.
1: Ja, da.

0: Nå har vel du og jeg ikke vært de som har frekventert naturen mest.
1: Nei, vel.
0: Å ligge i telt og sove på hos alt sånt.
1: Det er sant. Ja. Hvis du byr meg en telttur, ja, da spør jeg om betenkningstid. Ja. Og det første spørsmålet som kommer da, det er jo, hva skal vi ete?
0: Da er det langt til nærmest hotell.
1: Ja, hva skal vi spise, og hvordan er værmeldingen? Fordi at jeg har ligget i telt når det er rent, ja, og det er ikke artig.
0: Men hvis du velger å overnatte på Dovrefjell, så jeg tror ikke du skal forvente at du ser noe strawberry-merke nede på heia der.
1: Nei.
0: Eller to hotels, liksom.
1: Sikkert ikke.
0: Men der hadde Erling André Solbakken leine tatt turen.
1: Helt alene.
0: Han var alene, Leine var alene. Ja. Trodde han skulle få en idyllisk natt i sovepose.
1: Gjorde han ikke det?
0: Nei, for det er på Dovrefjell.
1: Han lå ikke i underåpen i Melbourne?
0: Ja, ja, ja.
1: Gjorde han det?
0: Han våkna, han hadde lagt ut soveposen og fjellduken for en natt på Dovrefjell. Da han hadde kommet seg ned i soveposen, stakk hodet ut, hørte han at det snøfta.
1: Nei, var ikke moskus, tror du det?
0: Jo. Det er Dovrefjell, det er moskus da.
1: Ja, men for en lakse...
0: Hva kan du tenke?
1: For en løk?
0: Ja, det er løk.
1: Og så en lakse på et liggeunderlag og en sovepose midt under nattehimmelen.
0: Ja, ja.
1: Og så, han vet jo det er moskus der.
0: Ja da, han snudde seg, så sto det en moskus 1,5 meter unna som sto og trampa i bakken.
1: Nei, angrep til han, eller?
0: Gjør du det, ja.
1: Da er det helt stille.
0: Jeg hadde, altså, der kunne...
1: Ja, hva gjør man da?
0: Der kunne de komme og hente med seg en bil som ikke har en sånn opplevningsgreie igjen. For jeg tror ikke jeg hadde overlevd. Jeg hadde dødt momentant.
1: Men jeg må jo si det, at det er mange ting som rører seg hos meg her. Han er ikke redd da, for eksempel, for at en hoggorm skal komme og krype opp i soveposten og sånt nå, ja.
0: Nei, men sånne folk, det er jo ikke det. Men
1: de bryr seg ikke om det.
0: Det er klart at når du har en moskus halvandre meter under deg som står og tramper i bakken.
1: Det er ikke, altså har du sett en moskus på nært hold, Frode? Det har jeg. Altså, vi passerte jo Dovre veldig ofte før når jeg var liten gutt og på ferietur. Og da stoppet vi på Dovre og så på moskusen, og den er skummel og stor.
0: Ja. Han har jo filmet denne moskusen. Hvis du ser på skjermen min nå, så kan du se moskusen komme opp og... Da hadde han kommet seg vekk fra moskussen, og da kom moskussen tilbake igjen, han stod og vilma.
1: Men du ser jo, det er jo ikke en liten tass som går der.
0: Nei, det er ikke det, med horn, vet du.
1: Er de sint, tror du?
0: Jeg vet ikke, altså når de står tramp i bakken, etter alltid det som er litt dårlig tegn.
1: Ja, hvis de blåser i nasa, tramper i bakken.
0: Ja, men uten sko på beina, og kun i førte super under tøy, så søkte han tilflukt på en stein, ca. Ja, 150 meter fra.
1: For det er vel ikke akkurat, det er jo ikke grodd igjen av høye trær, eller på Dovre, vet du.
0: Der ble han stående lenge, oppe i 3 kvarter, før moskussen var borte, så han kunne pakke de sammen sakene og gå seg vekk.
1: Men var moskussen interessert i han?
0: Mm.
1: Var han interessert i han, bort med stein der?
0: Litt usikker. Helt sikkert han hadde angrepet, men...
1: Nei, du står og tramper i bakken og snøfter.
0: Ja, du blir ikke liggende, for å si det sånn. Du prøver å komme deg vekk.
1: Står det noe i saken om han la seg ned igjen i soveposten sin? Eller?
0: Nei,
1: altså... Tass han seg og går det?
0: Han sier selv til NRK at han blir aldri redd. Han hadde litt puls, men ikke så mye som han selv hadde trodd.
1: Nei vel?
0: Så han var ikke egentlig redd. Men han kommer nok til å følge rådet som er gitt av de som da har satt ut moskus. Ekspertenes råd. Kommer du for nær en moskus... Spring.
1: Ja, det er råd, ja.
0: Det er råd.
1: Er det det?
0: Spring.
1: Ja, men det ligger du i en soveposse, tror du?
0: Ja.
1: I alle dager.
0: Ja.
1: Men altså, jeg tenker jo med meg selv at her har du jo egentlig bedt om noe.
0: Ja.
1: Når du legger deg ned på Dovre midt under natthimmelen.
0: Ja. Moskussen er ikke ute etter å være bølle, men ja. Hvis man kommer for nær, så sier de ifra.
1: Ja, det gjør de jo da.
0: Og hvis det å si ifra betyr å tråkke på deg og stange deg, så vil du komme deg vekk.
1: Spring. Spring.

0: god der. Inntil siden har sagt at Ben Sons skal være ja.
1: Vi ser vognkort og førerkort, takk.

Det var ikke bingo, så da var det foreløpig 400 kroner til Marte Høyåsen. Og etter bingotallet som da var 44, så har jeg ikke lest noen tall, og da fortsetter vi på en torader som har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 82. 82. Seks. Tallet seks. Åttien. Åtte en. Førtisyv. Fire syv. Tjue en. To en. Syttito. Syv to. Femtifem. Fem. Fem. Førtitre. Fire tre. En. Tallet en. Femtini. Fem ni. Førtien. Fire en. Førtini. Fire ni. Elve. En, en. Tre. Tallet tre. Femtifire. Fem, fire. Tjuesyv. To syv. Tretten. En tre. Tjueseks. To seks. Syv. Tallet syv. Syttiåtte. Syv åtte. Sekstitre. Seks tre. Sytten. En syv. Ni. Tallet ni. Fem. Tallet
5. Fire. Tallet 4. Ti. 1-0. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er en bingo.